sevimli radyo anlıkçı dostlar şu tap programımız davamlı şıvatıdı anlavatkınınla stansımızın üzülmez melodiya programısı. Bir kettim bir yazgıç ayal iki dostu bilen sepergi çıkıptı. Şu şeylen bir tik yardım ötüp getip atkanda bir dostu ihtiyatsızlıktan teyilip getip hayatının ayrılığı tas kaptı. Yeni bir dostu derhal onu tutuvelip kutkuzu vaptı. Bu kuşallıkını mengü unutup kalmaslık için kattık tesirlengen dostu bir parça taşka. Mançinçili mançinç ayının mançinci günü dostum beni tik yardım kutkuzup kalan dep yazıp koyuptu. Şu şeylen yolunu devamlaştırıptı. Sefer cereyanı da deslepte dostunu kutkuzup kalan kişi bilen tik yargı çüşüp yetkili tas kalan dostu sokuşup kaptı. Şunu bilen dostunu kutkuzup kalan kişi yeni bir dostunu bir şapalak saptı. Şunu bilen tayak yiyen dostu yürüp berip kumga mançinçili mançinçayının mançinci günü dostum beni bir destek saldı de biz koyuptu. Sefer mi tügepti? Ula yurtta kaytıp gelgendinken yazgıcı dostu kızıkkan halda tayak yiyen dostu den sen nemişka dostunun seni kutkuzgan işini taşkı uyup seni urgan işini kumga yazıp koysan de soraptı. Tayak yiyen dostu şundak cevap beripti. Мен достымның женімні құтқызып қағалықыға мәңгі рәхмет ейті мән. Әм бұ ішіне мәңгі есімді сақлай мән. Оның мені ұрғынының болса, құмғы езіп қойған қәтінің өчіп кетшіге әгішіп, пак-пакыз ұмтып кетшімін үміт қылымен депті. Демек, тұрмышымызда шындақ күзел ішіла ба. Яқшылықны әсті сақлаш, өшмәлік, көңілсізлікні мәңгі ұмтып кетші. Шонлашқа радио аңлаватқан сөйімлік достым, Кен қорсақ болу. Башқыланың яқшылықыны мәңгі әсті сақлан. Әмма сізге қалдырған азабыны ұмытып кетін. Яқшылық өлмісін. Худди ташқы ойылған мөхірдек. Көңілсізлік ұмытылсын. Худди құм үстіге езілған хәттек. Кен ұндақ болса, мехір-мұхаббәтлік қалбіміз білән олтырып, мұхаббәтлік күйлерімізге давамлы құлақ салайлық.